0: Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance, dance.
3: Dance Radio.
4: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
3: Dance Radio.

0: rozdíl.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.